0: bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai 25 de dolari. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu 25 de dolari, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu 25 de dolari care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
4: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4

0: bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcale. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4

0: melodie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai 25 de dolari. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu 25 de dolari, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu 25 de dolari care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept. Secretul unui storyteller. De la vorbitor TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4.

0: stare de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: specialitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: energie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4.

0: bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul.

0: bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

cu Ovidiu Munteanu. Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen pe cât de subtil, pe atât de puternic. De ce un miros ne poate întoarce instant în trecut? Ai simțit vreodată un parfum sau mirosul unei prăjituri și dintr-o dată te-ai trezit într-o amintire din copilărie? Nu e întâmplător. Simțul mirosului este direct conectat la zonele creierului responsabile cu emoțiile și memoria, în special amigdala și hipocalmul. Spre deosebire de celelalte simțuri, care trec printr-un fel de filtru în creier, mirosul ajunge aproape direct în aceste zone. De aceea, reacția este rapidă și intensă. Un miros nu doar că ne amintește ceva, dar ne poate readuce și emoția trăită atunci. Bucurie, nostalgie sau chiar disconfort. În plus, mirosurile sunt adesea asociate cu momente importante din viață, iar creierul le stochează împreună, ca un fel de pachet de amintire și emoție. Prin urmare, mirosurile nu sunt doar senzații, ci adevărate chei către trecut. Într-o fracțiune de secundă, ele pot deschide uși pe care credeam că le-am uitat. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre legătura dintre simțuri și memorie. Păstrați frecvența!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea ne aduce un cer noros, averse și condiții de furtună. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Așadar, avem în față o zi în care natura este plină de energie, iar noi va trebui să ne adaptăm puțin ritmul. Spun acest lucru pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificare ale vântului, valabil pe tot parcursul zilei până diseară la ora 22. În regiunea noastră, rafalele vor fi destul de serioase, între 50 și 65 de km pe oră. Să ne asigurăm că am fixat bine obiectele mobile de prin balcoane sau de prin curți și pe cât posibil să evităm deplasările care pot fi amânate, măcar în momentele de vijelie. Pe lângă vânt, umiditatea relativă se va menține ridicată la peste 80%, iar pe parcursul zilei își vor face apariția și ploile, cu cantități estimate la circa 5 litri pe metru pătrat. La noapte, tabloul rămâne la fel de închis. Cerul va fi noros, cu probabilitate de 60% pentru noi averse și minime ce vor coborâ la 16 grade Celsius. Vântul va continua să sufle din sector vest-nord-vestic. Pentru mâine e bine de știut că vremea se va menține instabilă și ploioasă pe toată axa Murfatlar-Megidia-Cernavodă-Fetești. Maximele generale vor marca o scădere, oprindu-se la 19 grade Celsius, iar cantitățile de apă vor fi ceva mai însemnate. O vorbă înțeleaptă din bătrâni ne amintește frumos că vântul nu bate ca să rupă copacii, ci ca să le întărească rădăcinile și să le curețe crengile uscate. Așadar, să privim această zi ca pe o curățenie pe care natura o face, lăsând aerul proaspăt și pregătind terenul pentru zilele senine care vor urma. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

honest.

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal, Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul.

0: întind mâna prin difuzoare și puf, pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

E miercuri și suntem deja la jumătatea săptămânii. Unii au început în forță și au ținut ritmul sus, alții au mers mai așezat, pas cu pas, dar fiecare a ajuns aici în

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

21% dintre gospodăriile din România ajung sub pragul sărăciei după ce plătesc facturile la energie. Asta înseamnă practic una din 5 gospodării. Specialiștii spun că situația este cauzată de creșterea prețurilor la energie și de veniturile foarte mici. Familiile vulnerabile sunt cele mai afectate, mai ales în zonele rurale. Experții spun că sunt necesare programe de sprijin și măsuri pentru reducerea consumului. De asta și becul din baie se stinge imediat, nu este economie, e reflex național.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea ne aduce un cer noros, averse și condiții de furtună. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Așadar, avem în față o zi în care natura este plină de energie, iar noi va trebui să ne adaptăm puțin ritmul. Spun acest lucru pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificare ale vântului, valabil pe tot parcursul zilei până diseară la ora 22. În regiunea noastră, rafalele vor fi destul de serioase, între 50 și 65 de km pe oră. Să ne asigurăm că am fixat bine obiectele mobile de prin balcoane sau de prin curți și pe cât posibil să evităm deplasările care pot fi amânate, măcar în momentele de vijelie. Pe lângă vânt, umiditatea relativă se va menține ridicată la peste 80%, iar pe parcursul zilei își vor face apariția și ploile, cu cantități estimate la circa 5 litri pe metru pătrat. La noapte, tabloul rămâne la fel de închis. Cerul va fi noros, cu probabilitate de 60% pentru noi averse și minime ce vor coborâ la 16 grade Celsius. Vântul va continua să sufle din sector vest-nord-vestic. Pentru mâine e bine de știut că vremea se va menține instabilă și ploioasă pe toată axa Murfatlar-Megidia-Cernavodă-Fetești. Maximele generale vor marca o scădere, oprindu-se la 19 grade Celsius, iar cantitățile de apă vor fi ceva mai însemnate. O vorbă înțeleaptă din bătrâni ne amintește frumos că vântul nu bate ca să rupă copacii, ci ca să le întărească rădăcinile și să le curățe crengile uscate. Așadar, să privim această zi ca pe o curățenie pe care natura o face, lăsând aerul proaspăt și pregătind terenul pentru zilele senine care vor urma. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,99

0: Ascultați RF, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Statele Unite vor retrage mai multe trupe din Europa, anunță comandantul suprem al NATO. Oficialul a anunțat că procesul se va întinde pe mai mulți ani. Între timp, ieri o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care execută misiuni de poliție aeriană întărită NATO în spațiul aerian Baltic, a doborât o dronă în spațiul aerian estonian. Începând de ieri, Vladimir Putin se află în China într-o vizită de două zile. Președintele chinez i-a spus lui Donald Trump, care îl vizitase anterior, că Putin ar putea ajunge să regrete declanșarea războiului din Ucraina. Statele Unite vor retrage mai multe trupe din Europa, dar procesul se va întinde pe parcursul mai multor ani pentru a le oferi aliaților timp să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a le înlocui. Declarația vine de la comandantul suprem al NATO. Comentariile sale au venit în contextul în care oficialii polonezi caută clarificări după ce Pentagonul a oprit desfășurarea planificată a aproximativ 4.000 de soldați americani în Polonia, provocând consternare. NATO se bazează pe Statele Unite pentru o serie de capacități esențiale, cum ar fi sistemele de comandă și control, informațiile și comunicațiile prin satelit, bombardierele strategice și umbrela nucleară americană, spun oficialii și analiștii. Între timp, o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care execută misiuni de poliție aeriană întărită NATO în spațiul aerian Baltic, a doborât o dronă în spațiul aerian estonian, anunță Ministerul Apărării Naționale. Ministrul interimar al apărării a lăudat performanța comandorului român și a subliniat dificultatea unui astfel de intervenții. Radu Miruț a precizat că îl cunoaște pe comandorul Pavelescu de la baza aeriană 86 Fetești și că i-a remarcat încă de atunci determinarea și profesionalismul. Reușita pilotului român a fost apreciată și de aliații NATO. Ministrul apărării din Estonia a transmis felicitări României pentru intervenția reușită și ministrul estonian de externe a mulțumit României pentru intervenție, subliniind că Ucraina, care îi aparținea probabil drona, are dreptul să lovească în Rusia. Belarusul și Rusia au desfășurat luni exerciții nucleare pe fondul tensiunilor cu alianța militară NATO și al blocajului cu Washingtonul privind controlul armelor nucleare. Mai multe aflăm de la Dan Andreșescu.
2: Rusia a desfășurat anul trecut în Belarus racheta Oreșnik, capabilă să transporte focoase nucleare, sporind tensiunile cu Alianța Occidentală. În timpul exercițiului este planificată simularea procedurilor privind livrarea muniției nucleare și pregătirea utilizării acesteia în cooperare cu partea rusă, anunță Ministerul Apărării din Belarus. Potrivit acestuia, exercițiile programate nu sunt îndreptate împotriva unor state terțe și nu reprezintă o amenințare la adresa securității din regiune, mai anunță Ministerul. La exercițiu vor participa forțe aeriene și unități de rachete. Recent, Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia vrea să implice tot mai mult Belarusul în războiul cu Ucraina. Rusia ia în considerare planuri pentru operațiuni în sudul și nordul teritoriului Belarus, fie împotriva direcției Cernihiv-Kiev din Ucraina, fie împotriva uneia dintre țările NATO direct de pe teritoriul Belarusului, a declarat președintele ucrainean. Nu este pentru prima dată când Rusia și Belarus organizează exerciții militare comune de amploare. Anul trecut, cele două țări au desfășurat exercițiul Zapad, iar Polonia a anunțat la acel moment că își închide frontiera cu Belarus pe durata manevrelor, pe care le-a catalogat drept foarte agresive. La scurt timp după acest anunț, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Belarus, stat din Europa de Est fără ieșire la mare, condus de peste 30 de ani de apropiatul lui Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, depinde profund de Moscova, atât economic cât și militar.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Președintele rus a început o vizită de două zile în China la 25 de ani de la semnarea tratatului de prietenie dintre cele două țări și la câteva zile după vizita liderului american Donald Trump la Beijing. Putin a fost primit cu fast, iar în cadrul întâlnirii cu liderii chinezi sunt programate discuții despre cooperarea bilaterală și teme internaționale. Vizita are loc într-un moment dificil pentru Kremlin, pe fondul stagnării războiului din Ucraina și al problemelor economice care cresc dependența Rusiei de China. Înaintea deplasării, Vladimir Putin a transmis un mesaj video în care a declarat că relațiile ruso-chineze au ajuns la un nivel fără precedent. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății s-a declarat profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Republica Democrată Congo și alte peste 500 de cazuri suspecte. Autoritățile sanitare avertizează că virusul aparține unei tulpini rare, pentru care nu există vaccin aprobat, iar focarul se dezvoltă într-o regiune afectată de conflicte armate și deplasări masive de populație, motiv pentru care OMS a declarat urgență sanitară națională. Virusul prezent la animale sălbatice precum lilieși de fructe, cimpanzei sau antilope din zona Africii subsahariene este un virus vechi de 50 de ani. De ce această îngrijorare? Am întrebat-o pe profesor dr. Simin Aisel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale, dr. Victor Babeș, din București.
1: Comportamentul virusului pare a fi mai rău decât până acum, între ghilimele, adică generează un număr mare de cazuri, văd, foarte rapid. Și pentru că bănuiesc că unul dintre motive este faptul că vaccinul care există deja nu acoperă și această tulpină. Această tulpină care a determinat focarul din Congo este o tulpină extrem de rară a virusului Ebola și care totuși, uite, acum a generat un focar de boală. Până când să se stabilească tipul de tulpină, s-au pierdut câteva zile, înțeleg, la început, timp în care lucrurile cumva au alunecat un pic din mâna autorităților locale și de aia a și generat un număr mai mare decât cel așteptat de cazuri. Virusul se transmite prin contact direct cu tot ce înseamnă secreții, excreții ale unei persoane infectate. E o perioadă de câteva zile până în două săptămâni în care poate să apară simptomatologia. Debutul simptomatologiei, asta mai este o problemă, este absolut nespecific. Debutează ca o boală diareică acută cu durere abdominale, grețuri, vărsături, diaree și de-abia după un interval de 2-3-4 zile apar manifestările hemoragice ale bolii.
0: Am ascultat-o pe profesor Simin Aisel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale, dr. Victor Babeș, din Capitală. Iată acum datele meteo. Sunt 20 de grade în capitală la această oră, temperatura va mai crește cu 5 grade până la prânz. Avem 18 grade la Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca, Iași și Chișinău și 17 grade acum la Sibiu. La 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: România are una dintre cele mai mari populații de urși bruni din Europa, deci întâlnirile cu ei în natură sunt posibile. Așa că prevenția este primul pas. Fă zgomot pe traseu, vorbește, fluieră, lovește bețele de trekking. De preferat este să nu mergi singur. Evită să mănânci pe potecă și nu lăsa resturi de mâncare. Spray-ul pentru urși este recomandat, așa că ține-l la îndemână, nu în rucsac. Dacă totuși îl vezi, nu fugi și nu face contact vizual direct. Vorbește calm, ridică-te la vedere, nu te face mic, retrage-te lent lateral. Dacă ursul dă semne că se apropie, poți lăsa lucruri în urmă. Rucsac, mâncare, haine. Dacă trece la atac, fă-te mic și protejează-ți ceafa. De cel mai multe ori, dacă înțelege că nu ești un pericol, își va vedea de drum. Nu uita să anunți salvamont și autoritățile după orice întâlnire semnificativă la numărul 0 salvamont 0725 826 668.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Să
3: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
7: Pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu. Cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: RFI.

0: întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare!
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Sat de cercetătorii americani a analizat mii de cupluri și a descoperit o corelație interesantă între costul nunții și durata căsniciei. Potrivit datelor, cuplurile care cheltuiesc foarte mult pe ceremonia de nuntă au statistic o probabilitate mai mare de divorț.

0: organizat nunți mai simple sau mai mici au raportat relații mai stabile în timp. Specialiștii subliniază însă că stabilitatea unei căsnicii depinde în primul rând de comunicare și compatibilitate. Dar nu uitați totuși, secretul unei căsnicii lungi e să începi cu o factură mică!
1: Lift!

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Elon Musk rămâne cel mai bogat om de pe planetă și se apropie de pragul de trilionar. Planeta numără acum 3428 de miliardari, cu aproape 400 mai mulți decât acum un an. Aceștia au avere combinată de 20.100 miliarde de dolari, comparativ cu 16.100 miliarde de dolari în urmă cu un an. Planeta a câștigat mai mult de un miliardar pe zi în ultimele 12 luni, deoarece boom-ul pieței bursiere alimentat de inteligență artificială a propulsat averile la niveluri care anterior erau greu de imaginat. Președintele Statelor Unite ale Americii a văzut și el cum averea sa a crescut cu 27% într-un an,

ajungând la 6,5 miliarde de dolari, în mare parte datorită investițiilor în sectorul criptomonedelor și a ridicării sancțiunilor financiare pentru fraudă. Se pare că inteligența artificială ajută la foarte multe, mai puțin

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea ne aduce un cer noros, averse și condiții de furtună. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Așadar, avem în față o zi în care natura este plină de energie, iar noi va trebui să ne adaptăm puțin ritmul. Spun acest lucru pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificare ale vântului, valabil pe tot parcursul zilei până diseară la ora 22. În regiunea noastră, rafalele vor fi destul de serioase, între 50 și 65 de km pe oră. Să ne asigurăm că am fixat bine obiectele mobile de prin balcoane sau de prin curți și pe cât posibil să evităm deplasările care pot fi amânate, măcar în momentele de vijelie. Pe lângă vânt, umiditatea relativă se va menține ridicată la peste 80%, iar pe parcursul zilei își vor face apariția și ploile, cu cantități estimate la circa 5 litri pe metru pătrat. La noapte, tabloul rămâne la fel de închis. Cerul va fi noros, cu probabilitate de 60% pentru noi averse și minime ce vor coborâ la 16 grade Celsius. Vântul va continua să sufle din sector vest-nord-vestic. Pentru mâine e bine de știut că vremea se va menține instabilă și ploioasă pe toată axa Murfatlar-Megidia-Cernavodă-Fetești. Maximele generale vor marca o scădere, oprindu-se la 19 grade Celsius, iar cantitățile de apă vor fi ceva mai însemnate. O vorbă înțeleaptă din bătrâni ne amintește frumos că vântul nu bate ca să rupă copacii, ci ca să le întărească rădăcinile și să le curețe crengile uscate. Așadar, să privim această zi ca pe o curățenie pe care natura o face, lăsând aerul proaspăt și pregătind terenul pentru zilele senine care vor urma. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: atât de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au confiscat aproximativ 5.000 de articole vestimentare contrafăcute în urma controlului unui microbuz înmatriculat în Polonia, pe drumul județean 391A, în zona localității Dobromir. Bunurile poartă însemnări ale unor mărci cunoscute și sunt estimate la 1.000.000 de lei. Cele două persoane aflate în microbuz, cetățeni polonezi, nu deținau documente de proveniență pentru mărfuri. Cea de-a cincea ediție a semimaratonului Feteștiul Aleargă s-a desfășurat sâmbătă pe malul Brațului Borcea, în zona fostei piețe din cartierul Fetești Oraș. La start s-au prezentat peste 160 de alergători din mai multe zone ale țării, dar și din Republica Moldova și Marea Britanie. Evenimentul a avut scop caritabil, fondurile strânse fiind destinate copiilor cu autism de la centrul de zi Lucia. Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă Feteștiul Aleargă în parteneriat cu Primăria Municipiului Fetești și Baza 86 Aeriană Borcea. Consiliul Local Cernavoda a aprobat marți bugetul orașului pentru anul 2026, după peste 3 ore și jumătate de dezbateri. Au fost votate totodată bugetele spitalului, ale unităților de învățământ, ale serviciilor publice locale și ale clubului sportiv Axiopolis. Proiectul privind reorganizarea organigramei primăriei nu s-a aflat pe ordinea de zi, însă subiectul rămâne deschis. Blocajul înseamnă pentru oraș pierderea unor cote defalcate din bugetul de stat până la adoptarea măsurilor de restructurare cerute de lege. Între 21 și 27 mai se va derula a cincea ediție a Săptămânii Bucătăriei Turcești, un eveniment organizat atât în Turcia cât și la ambasadele și misiunile diplomatice din întreaga lume. Tema acestei ediții este Masa Patrimoniului, care pune accent pe poveștile, tradițiile și moștenirea culturală din spatele preparatelor specifice acestei bucătării. Primăria Municipiului Megidia a lansat marți o consultare publică privind delegarea serviciului de salubrizare. Documentele, inclusiv studiul de oportunitate, caietul de sarcini și regulamentul cadru, sunt disponibile pe site-ul instituției. Locuitorii pot transmite observații sau propuneri prin e-mail la office@primaria-megidia.ro sau direct la centrul de informare pentru cetățeni.

0: întind mâna prin difuzoare și puf, pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: sunt fantastici.
1: Un sondaj arată că tot mai mulți tineri români continuă să locuiască împreună cu părinții. Principalul motiv este nivelul salariilor, care nu le permite să se mute singuri. Aproape jumătate dintre cei chestii

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Accesul și presiunea financiară schimbă și obiceiurile alimentare ale românilor. Potrivit unui studiu citat de specialiști din industrie, vânzările de dulciuri, chipsuri și vin au crescut în ultima perioadă. Mulți oameni spun că gustările sunt o formă de răsfăț în zilele tensionate. Producătorii confirmă că cererea pentru snacks-uri este mai mare decât în anii trecuți. Fenomenul apare mai ales în perioadele cu incertitudine economică. Psihologii spun că mâncarea devine adesea o metodă rapidă de reducere a stresului. Deci dacă mai dispare o pungă de chipsuri, nu e poftă, e terapie.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea ne aduce un cer noros, averse și condiții de furtună. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Așadar, avem în față o zi în care natura este plină de energie, iar noi va trebui să ne adaptăm puțin ritmul. Spun acest lucru pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificare ale vântului, valabil pe tot parcursul zilei până diseară la ora 22. În regiunea noastră, rafalele vor fi destul de serioase, între 50 și 65 de km pe oră. Să ne asigurăm că am fixat bine obiectele mobile de prin balcoane sau de prin curți și pe cât posibil să evităm deplasările care pot fi amânate, măcar în momentele de vijelie. Pe lângă vânt, umiditatea relativă se va menține ridicată, la peste 80%, iar pe parcursul zilei își vor face apariția și ploile, cu cantități estimate la circa 5 litri pe metru pătrat. La noapte, tabloul rămâne la fel de închis. Cerul va fi noros, cu probabilitate de 60% pentru noi averse și minime ce vor coborâ la 16 grade Celsius. Vântul va continua să sufle din sector vest-nord-vestic. Pentru mâine e bine de știut că vremea se va menține instabilă și ploioasă pe toată axa Murfatlar-Megidia-Cernavodă-Fetești. Maximele generale vor marca o scădere, oprindu-se la 19 grade Celsius, iar cantitățile de apă vor fi ceva mai însemnate. O vorbă înțeleaptă din bătrâni ne amintește frumos că vântul nu bate ca să rupă copacii, ci ca să le întărească rădăcinile și să le curățe crengile uscate. Așadar, să privim această zi ca pe o curățenie pe care natura o face, lăsând aerul proaspăt și pregătind terenul pentru zilele senine care vor urma. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Crăciunului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile.
4: Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,69 lei.

Nuclear Electrica a realizat prima turnare continuă din beton pentru structurile permanente ale depozitului intermediar de deșeuri radioactive, parte din proiectul de retehnologizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Operațiunea, finalizată pe 18 mai, este cea mai complexă de acest tip desfășurată pe amplasamentul centralei după construcția unității 2. Potrivit companiei, lucrările au fost efectuate în condiții stricte de siguranță și calitate. Viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol l-a numit pe George Ciulei director interimar al Societății Utilități Publice Gospodăria Comunală Cernavodă. Fostul director Nicolae Constantin și-a dat demisia pe 15 mai. Ansamblul de dansuri Audeo din Cernavoda a câștigat 4 categorii la prima ediție a Grand Dance Festival desfășurat pe 16 mai la București. Copiii, coordonați de profesoara Aneta Ioniță, au obținut și premiul special pentru coordonare și echipă. Un bărbat de 31 de ani a fost prins de polițiștii din Megidia conducând fără permis și sub influența alcoolului pe strada Liliacului din satul Bugeci. Testul etilotest a indicat 0,76 mg per litru alcool în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier în urma căruia a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și recoltarea de probe biologice. CS Megidia înființează prima echipă de fotbal feminin din istoria clubului. Înscrierile sunt deschise pentru fete cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, indiferent de nivelul de pregătire. Antrenamentele se vor desfășura la stadionul Iftimiei Ilisei din Megidia. Liceul Teoretic Carol I din Fetești găzduiește în această săptămână, între 18 și 22 mai, o delegație de elevi și profesori din Spania în cadrul programului Erasmus+. Vineri va avea loc o festivitate de încheiere cu înmânarea certificatelor de participare, un program artistic susținut de elevii liceului, o piesă de teatru în limba engleză și competiții sportive.

0: bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

20 mai, este miercuri, iată-ne împreună și astăzi, sperăm cu vești bune, dar dacă sunt și din alea mai puțin bune, n-avem ce să facem, trebuie să le aflăm, pentru că informația e puterea, nu? Grațiela Ionescu sunt, rămân cu voi în orele următoare, cafeaua la mine este pregătită, muzica e pregătită, deci să-i dăm drumul, audiție excelentă! Live Life. Live Era.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți

Așteptăm pe 22 mai între orele 15 și 22 și pe 23 mai între orele 9 și 22 la baza sportivă Axiopolis pe terenul sintetic. Accesul este gratuit. Ia-ți familia și copiii și bucură-te de două zile dedicate sportului, mișcării și comunității. Mai multe informații pe pagina oficială de Facebook a asociației.

estimat de 749 de multimilionari, adică persoane cu avere netă de cel puțin 30 de milioane de dolari fiecare. Din cercetări reiese că milionarul român este în principal antreprenor sau acționar de firmă sau firme, că doar n-o fi angajat, are proprietăți foarte valoroase de milioane de dolari, case, terenuri, clădiri de afaceri sau evenimente, atât la noi cât și în alte țări. De obicei face afaceri în domenii considerate bănoase, precum construcții, energie, IT, logistică,

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea ne aduce un cer noros, averse și condiții de furtună. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Așadar, avem în față o zi în care natura este plină de energie, iar noi va trebui să ne adaptăm puțin ritmul. Spun acest lucru pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificare ale vântului, valabil pe tot parcursul zilei până diseară la ora 22. În regiunea noastră, rafalele vor fi destul de serioase, între 50 și 65 de km pe oră. Să ne asigurăm că am fixat bine obiectele mobile de prin balcoane sau de prin curți și pe cât posibil să evităm deplasările care pot fi amânate, măcar în momentele de vijelie. Pe lângă vânt, umiditatea relativă se va menține ridicată la peste 80%, iar pe parcursul zilei își vor face apariția și ploile, cu cantități estimate la circa 5 litri pe metru pătrat. La noapte, tabloul rămâne la fel de închis. Cerul va fi noros, cu probabilitate de 60% pentru noi averse și minime ce vor coborâ la 16 grade Celsius. Vântul va continua să sufle din sector vest-nord-vestic. Pentru mâine e bine de știut că vremea se va menține instabilă și ploioasă pe toată axa Murfatlar-Megidia-Cernavodă-Fetești. Maximele generale vor marca o scădere, oprindu-se la 19 grade Celsius, iar cantitățile de apă vor fi ceva mai însemnate. O vorbă înțeleaptă din bătrâni ne amintește frumos că vântul nu bate ca să rupă copacii, ci ca să le întărească rădăcinile și să le curățe crengile uscate. Așadar, să privim această zi ca pe o curățenie pe care natura o face, lăsând aerul proaspăt și pregătind terenul pentru zilele senine care vor urma. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Vino să susții tinerele talente locale la Cupa de Vară SNC ediția 3-a. Competiția de fotbal interșcolară ce reunește 10 școli din Cernavodă și localitățile apropiate. Te așteptăm pe 22 mai între orele 15 și 22 și pe 23 mai între orele 9 și 22 la baza sportivă Axiopolis pe terenul sintetic. Accesul este gratuit. Ia-ți familia și copiii și bucură-te de 2 zile dedicate sportului, mișcării și comunității. Mai multe informații pe pagina oficială de Facebook a asociației.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4.

Piețele sunt pline de roșii în această perioadă și de cele mai multe ori clienții sunt tentați să le aleagă pe cele mai aspectuoase. Specialiștii avertizează că în unele cazuri, pentru a obține producții mari și rezistente, cultivatorii folosesc tratamente repetate cu pesticide. Deși aceste substanțe sunt reglementate, utilizarea excesivă a lor poate deveni toxică. Roșii mari, lucioase și fără defect sunt primele care ne atrag privirea. Însă, tocmai aceste caracteristici ne pot arăta că produsele au fost tratate cu pesticide. Ia te uite

Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au confiscat aproximativ 5.000 de articole vestimentare contrafăcute în urma controlului unui microbuz înmatriculat în Polonia, pe drumul județean 391A, în zona localității Dobromir. Bunurile poartă însemnări ale unor mărci cunoscute și sunt estimate la 1 milion de lei. Cele două persoane aflate în microbuz, cetățeni polonezi, nu deținau documente de proveniență pentru mărfuri. Consiliul Local Cernavoda a aprobat marți bugetul orașului pentru anul 2026, după peste 3 ore și jumătate de dezbateri. Au fost votate totodată bugetele spitalului, ale unităților de învățământ, ale serviciilor publice locale și ale clubului sportiv Axiopolis. Proiectul privind reorganizarea organigramei primăriei nu s-a aflat pe ordinea de zi, însă subiectul rămâne deschis. Blocajul înseamnă pentru oraș pierderea unor cote defalcate din bugetul de stat până la adoptarea măsurilor de restructurare cerute de lege. Între 21 și 27 mai se va derula a 5-a ediție a Săptămânii Bucătăriei Turcești, un eveniment organizat atât în Turcia cât și la ambasadele și misiunile diplomatice din întreaga lume. Tema acestei ediții este Masa Patrimoniului, care pune accent pe poveștile, tradițiile și moștenirea culturală din spatele preparatelor specifice acestei bucătării. Primăria municipiului Megidia a lansat marți o consultare publică privind delegarea serviciului de salubrizare. Documentele, inclusiv studiul de oportunitate, caietul de sarcini și regulamentul cadru, sunt disponibile pe site-ul instituției. Locuitorii pot transmite observații sau propuneri prin e-mail la office@primaria-megidia.ro sau direct la centrul de informare pentru cetățeni. Cea de-a 5-a ediție a semimaratonului Feteștiul Aleargă s-a desfășurat sâmbătă pe malul brațului Borcea, în zona fostei piețe din cartierul Feteștioraș. La start s-au prezentat peste 160 de alergători din mai multe zone ale țării, dar și din Republica Moldova și Marea Britanie. Evenimentul a avut scop caritabil, fondurile strânse fiind destinate copiilor cu autism de la centrul de zi Lucia. Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă Feteștiul Aleargă în parteneriat cu Primăria Municipiului Fetești și Baza 86 Aeriană Borcea. Live. Live.

0: bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour.

jur de 2 miliarde de euro, iată suma record trimisă de românii din diaspora în țară doar în primele 3 luni ale anului. Sunt bani pentru familie, dar și pentru investiții și sunt mai mulți ca în aceeași perioadă anului trecut. Pe de altă parte, s-a schimbat și clasamentul țărilor de unde au fost

0: Vino să susții tinerele talente locale la Cupa de Vară SNC ediția 3-a. Competiția de fotbal interșcolară ce reunește 10 școli din Cernavodă și localitățile apropiate. Te așteptăm pe 22 mai între orele 15 și 22 și pe 23 mai între orele 9 și 22 la baza sportivă Axiopolis pe terenul sintetic. Accesul este gratuit. Ia-ți familia și copiii și bucură-te de două zile dedicate sportului, mișcării și comunității. Mai multe informații pe pagina oficială de Facebook a asociației.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama!

Construct, partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.

măsură ce prețurile biletelor de avion cresc din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, călătorii vor găsi din ce în ce mai dificil să plece în vacanțe. Cu toate acestea, un nou studiu realizat recent a identificat destinații mai ieftine, unde costul vieții este considerabil mai redus pentru un city break. Macedonia de Nord este cea mai ieftină destinație. Studiul a arătat că un turist solo poate petrece un weekend în Macedonia de Nord cu doar

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea ne aduce un cer noros, averse și condiții de furtună. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Așadar, avem în față o zi în care natura este plină de energie, iar noi va trebui să ne adaptăm puțin ritmul. Spun acest lucru pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificare ale vântului, valabil pe tot parcursul zilei până diseară la ora 22. În regiunea noastră, rafalele vor fi destul de serioase, între 50 și 65 de km pe oră. Să ne asigurăm că am fixat bine obiectele mobile de prin balcoane sau de prin curți și pe cât posibil să evităm deplasările care pot fi amânate, măcar în momentele de vijelie. Pe lângă vânt, umiditatea relativă se va menține ridicată la peste 80%, iar pe parcursul zilei își vor face apariția și ploile, cu cantități estimate la circa 5 litri pe metru pătrat. La noapte, tabloul rămâne la fel de închis. Cerul va fi noros, cu probabilitate de 60% pentru noi averse și minime ce vor coborâ la 16 grade Celsius. Vântul va continua să sufle din sector vest-nord-vestic. Pentru mâine e bine de știut că vremea se va menține instabilă și ploioasă pe toată axa Murfatlar-Megidia-Cernavodă-Fetești. Maximele generale vor marca o scădere, oprindu-se la 19 grade Celsius, iar cantitățile de apă vor fi ceva mai însemnate. O vorbă înțeleaptă din bătrâni ne amintește frumos că vântul nu bate ca să rupă copacii, ci ca să le întărească rădăcinile și să le curățe crengile uscate. Așadar, să privim această zi ca pe o curățenie pe care natura o face, lăsând aerul proaspăt și pregătind terenul pentru zilele senine care vor urma. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

V-ați întrebat vreodată care sunt cele mai infidele semne zodiacale? Haideți că o să le aflăm, nu le mai merge pentru că le dăm la radio. Graciela sunt peste câteva minute, așadar mă întorc. Rămânem împreună cu cea mai bună muzică. Să aveți spor!

Nuclear Electrica a realizat prima turnare continuă din beton pentru structurile permanente ale depozitului intermediar de deșeuri radioactive, parte din proiectul de retehnologizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Operațiunea, finalizată pe 18 mai, este cea mai complexă de acest tip desfășurată pe amplasamentul centralei după construcția unității 2. Potrivit companiei, lucrările au fost efectuate în condiții stricte de siguranță și calitate. Viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol l-a numit pe George Ciulei director interimar al Societății Utilități Publice Gospodăria Comunală Cernavodă. Fostul director Nicolae Constantin și-a dat demisia pe 15 mai. Ansamblul de dansuri Audeo din Cernavoda a câștigat 4 categorii la prima ediție a Grand Dance Festival desfășurat pe 16 mai la București. Copiii, coordonați de profesoara Aneta Ioniță, au obținut și premiul special pentru coordonare și echipă. Un bărbat de 31 de ani a fost prins de polițiștii din Megidia conducând fără permis și sub influența alcoolului pe strada Liliacului din satul Bugeci. Testul etilotest a indicat 0,76 mg per litru alcool în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier în urma căruia a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și recoltarea de probe biologice. CS Megidia înființează prima echipă de fotbal feminin din istoria clubului. Înscrierile sunt deschise pentru fete cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, indiferent de nivelul de pregătire. Antrenamentele se vor desfășura la stadionul Iftimiei Lisei din Megidia. Liceul Teoretic Carol I din Fetești găzduiește în această săptămână, între 18 și 22 mai, o delegație de elevi și profesori din Spania în cadrul programului Erasmus+. Vineri va avea loc o festivitate de încheiere cu înmânarea certificatelor de participare, un program artistic susținut de elevii liceului, o piesă de teatru în limba engleză și competiții sportive.

0: bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică, desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vino să susții tinerele talente locale la Cupa de Vară SNC ediția 3-a. Competiția de fotbal interșcolară ce reunește 10 școli din Cernavodă și localitățile apropiate. Te așteptăm pe 22 mai între orele 15 și 22 și pe 23 mai între orele 9 și 22 la baza sportivă Axiopolis pe terenul sintetic. Accesul este gratuit. Ia-ți familia și copiii și bucură-te de două zile dedicate sportului, mișcării și comunității. Mai multe informații pe pagina oficială de Facebook a asociației.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

2% față de 2024. Cifrele contrazic temerile legate de scoaterea voucherelor de vacanță. Industria hotelieră din România a crescut cu 16% în 2025 față de 2024.

deocamdată așteptăm să vină lumea la noi, la mare, și comentăm după, mai spre toamnă încolo. Hai să ne bucurăm de muzică!

0: όλα οι σάκες. Στέρα.
1: Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea ne aduce un cer noros, averse și condiții de furtună. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Așadar, avem în față o zi în care natura este plină de energie, iar noi va trebui să ne adaptăm puțin ritmul. Spun acest lucru pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificare ale vântului, valabil pe tot parcursul zilei până diseară la ora 22. În regiunea noastră, rafalele vor fi destul de serioase, între 50 și 65 de km pe oră. Să ne asigurăm că am fixat bine obiectele mobile de prin balcoane sau de prin curți și pe cât posibil să evităm deplasările care pot fi amânate, măcar în momentele de vijelie. Pe lângă vânt, umiditatea relativă se va menține ridicată, la peste 80%, iar pe parcursul zilei își vor face apariția și ploile, cu cantități estimate la circa 5 litri pe metru pătrat. La noapte, tabloul rămâne la fel de închis. Cerul va fi noros, cu probabilitate de 60% pentru noi averse și minime ce vor coborâ la 16 grade Celsius. Vântul va continua să sufle din sector vest-nord-vestic. Pentru mâine e bine de știut că vremea se va menține instabilă și ploioasă pe toată axa Murfatlar-Megidia-Cernavodă-Fetești. Maximele generale vor marca o scădere, oprindu-se la 19 grade Celsius, iar cantitățile de apă vor fi ceva mai însemnate. O vorbă înțeleaptă din bătrâni ne amintește frumos că vântul nu bate ca să rupă copacii, ci ca să le întărească rădăcinile și să le curățe crengile uscate. Așadar, să privim această zi ca pe o curățenie pe care natura o face, lăsând aerul proaspăt și pregătind terenul pentru zilele senine care vor urma. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: stare de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,99 lei.

uite așa, una peste alta, am ajuns și la final de emisiune. Piesele nu sunt una peste alta, una după alta, și urmează și altele la fel de bune cum au fost și până acum, așa că rămâneți cu urechea pe radio. Grație la Ionescu sunt, vă aștept și mâine să ne mai petrecem frumos câteva ceasuri. Până atunci, mult, mult spor în treburile voastre, să vă iasă așa cum v-ați propus și toate bune! Pupii!

Între 21 și 27 mai se va derula a 5-a ediție a Săptămânii Bucătăriei Turcești, un eveniment organizat atât în Turcia cât și la ambasadele și misiunile diplomatice din întreaga lume. Tema acestei ediții este Masa Patrimoniului, care pune accent pe poveștile, tradițiile și moștenirea culturală din spatele preparatelor specifice acestei bucătării. Cea de-a cincea ediție a semimaratonului Feteștiul Aleargă s-a desfășurat sâmbătă pe malul Brațului Borcea, în zona fostei piețe din cartierul Feteștioraș. La start s-au prezentat peste 160 de alergători din mai multe zone ale țării, dar și din Republica Moldova și Marea Britanie. Evenimentul a avut scop caritabil, fondurile strânse fiind destinate copiilor cu autism de la centrul de zi Lucia. Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă Feteștiul Aleargă în parteneriat cu Primăria Municipiului Fetești și Baza 86 Aeriană Borcea. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au confiscat aproximativ 5.000 de articole vestimentare contrafăcute în urma controlului unui microbuz înmatriculat în Polonia, pe drumul județean 391A, în zona localității Dobromir. Bunurile poartă însemnări ale unor mărci cunoscute și sunt estimate la 1.000.000 de lei. Cele două persoane aflate în microbuz, cetățeni polonezi, nu deținau documente de proveniență pentru mărfuri. Primăria municipiului Megidia a lansat marți o consultare publică privind delegarea serviciului de salubrizare. Documentele, inclusiv studiul de oportunitate, caietul de sarcini și regulamentul cadru, sunt disponibile pe site-ul instituției. Locuitorii pot transmite observații sau propuneri prin e-mail la office@primaria-megidia.ro sau direct la centrul de informare pentru cetățeni. Consiliul Local Cernavoda a aprobat marți bugetul orașului pentru anul 2026, după peste 3 ore și jumătate de dezbateri. Au fost votate totodată bugetele spitalului, ale unităților de învățământ, ale serviciilor publice locale și ale clubului sportiv Axiopolis. Proiectul privind reorganizarea organigramei primăriei nu s-a aflat pe ordinea de zi, însă subiectul rămâne deschis. Blocajul înseamnă pentru oraș pierderea unor cote defalcate din bugetul de stat până la adoptarea măsurilor de restructurare cerute de lege. Live. Live. Live. Yeah.

0: întind mâna prin difuzoare și puf, pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vino să susții tinerele talente locale la Cupa de Vară SNC ediția 3-a. Competiția de fotbal interșcolară ce reunește 10 școli din Cernavodă și localitățile apropiate. Te așteptăm pe 22 mai între orele 15 și 22 și pe 23 mai între orele 9 și 22 la baza sportivă Axiopolis pe terenul sintetic. Accesul este gratuit. Ia-ți familia și copiii și bucură-te de două zile dedicate sportului, mișcării și comunității. Mai multe informații pe pagina oficială de Facebook a asociației.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: energie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul.

Nuclear Electrica a realizat prima turnare continuă din beton pentru structurile permanente ale depozitului intermediar de deșeuri radioactive, parte din proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Operațiunea, finalizată pe 18 mai, este cea mai complexă de acest tip desfășurată pe amplasamentul centralei după construcția Unității 2. Potrivit companiei, lucrările au fost efectuate în condiții stricte de siguranță și calitate. Viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol l-a numit pe George Ciulei director interimar al Societății Utilități Publice Gospodăria Comunală Cernavodă. Fostul director Nicolae Constantin și-a dat demisia pe 15 mai. Ansamblul de dansuri Audeo din Cernavoda a câștigat 4 categorii la prima ediție a Grand Dance Festival desfășurat pe 16 mai la București. Copiii, coordonați de profesoara Aneta Ioniță, au obținut și premiul special pentru coordonare și echipă. Un bărbat de 31 de ani a fost prins de polițiștii din Megidia conducând fără permis și sub influența alcoolului pe strada Liliacului din satul Bugeci. Testul etilotest a indicat 0,76 mg per litru alcool în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier în urma căruia a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și recoltarea de probe biologice. CS Megidia înființează prima echipă de fotbal feminin din istoria clubului. Înscrierile sunt deschise pentru fete cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, indiferent de nivelul de pregătire. Antrenamentele se vor desfășura la stadionul Iftimiei Ilisei din Megidia. Liceul Teoretic Carol I din Fetești găzduiește în această săptămână, între 18 și 22 mai, o delegație de elevi și profesori din Spania în cadrul programului Erasmus+. Vineri va avea loc o festivitate de încheiere cu înmânarea certificatelor de participare, un program artistic susținut de elevii liceului, o piesă de teatru în limba engleză și competiții sportive.

0: bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: estimăm ziua de mâine? Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permitem să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Vino să susții tinerele talente locale la Cupa de Vară SNC ediția 3-a. Competiția de fotbal interșcolară ce reunește 10 școli din Cernavodă și localitățile apropiate. Te așteptăm pe 22 mai între orele 15 și 22 și pe 23 mai între orele 9 și 22 la baza sportivă Axiopolis pe terenul sintetic. Accesul este gratuit. Ia-ți familia și copiii și bucură-te de două zile dedicate sportului, mișcării și comunității. Mai multe informații pe pagina oficială de Facebook a asociației.

0: de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4

Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au confiscat aproximativ 5.000 de articole vestimentare contrafăcute în urma controlului unui microbuz înmatriculat în Polonia pe drumul județean 391A în zona localității Dobromir. Bunurile poartă însemnări ale unor mărci cunoscute și sunt estimate la 1 milion de lei. Cele două persoane aflate în microbuz, cetățeni polonezi, nu deținau documente de proveniență pentru mărfuri. Cea de-a cincea ediție a semimaratonului Feteștiul Aleargă s-a desfășurat sâmbătă pe malul Brațului Borcea, în zona fostei piețe din cartierul Fetești-Oraș. La start s-au prezentat peste 160 de alergători din mai multe zone ale țării, dar și din Republica Moldova și Marea Britanie. Evenimentul a avut scop caritabil, fondurile strânse fiind destinate copiilor cu autism de la centrul de zi Lucia. Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă Feteștiul Aleargă în parteneriat cu Primăria Municipiului Fetești și Baza 86 Aeriană Borcea. Primăria Municipiului Megidia a lansat marți o consultare publică privind delegarea serviciului de salubrizare. Documentele, inclusiv studiul de oportunitate, caietul de sarcini și regulamentul cadru, sunt disponibile pe site-ul instituției. Locuitorii pot transmite observații sau propuneri prin e-mail la office@primaria-megidia.ro sau direct la Centrul de Informare pentru Cetățeni. Între 21 și 27 mai se va derula a cincea ediție a Săptămânii Bucătăriei Turcești, un eveniment organizat atât în Turcia cât și la ambasadele și misiunile diplomatice din întreaga lume. Tema acestei ediții este Masa Patrimoniului, care pune accent pe poveștile, tradițiile și moștenirea culturală din spatele preparatelor specifice acestei bucătării. Consiliul Local Cernavoda a aprobat marți bugetul orașului pentru anul 2026, după peste 3 ore și jumătate de dezbateri. Au fost votate totodată bugetele spitalului, ale unităților de învățământ, ale serviciilor publice locale și ale clubului sportiv Axiopolis. Proiectul privind reorganizarea organigramei primăriei nu s-a aflat pe ordinea de zi, însă subiectul rămâne deschis. Blocajul înseamnă pentru oraș pierderea unor cote defalcate din bugetul de stat până la adoptarea măsurilor de restructurare cerute de lege.

0: bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adams a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino să susții tinerele talente locale la Cupa de Vară SNC ediția 3-a. Competiția de fotbal interșcolară ce reunește 10 școli din Cernavodă și localitățile apropiate. Te așteptăm pe 22 mai între orele 15 și 22 și pe 23 mai între orele 9 și 22 la baza sportivă Axiopolis pe terenul sintetic. Accesul este gratuit. Ia-ți familia și copiii și bucură-te de două zile dedicate sportului, mișcării și comunității. Mai multe informații pe pagina oficială de Facebook a asociației.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,99

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara tuturor, sunt Andreea Oros. Bun găsit la 40 de minute. Iată despre ce vom discuta în această seară. Numele omului de afaceri român Sebastian Ghiță, aflat cu azil la Belgrad, apare într-o scurgere de informații la Moscova. Numele său este legat de agenții și propagandiștii Rusiei. Dezvoltăm imediat subiectul în 40 de minute. Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Este ceea ce spune președinta Republicii Moldova într-un interviu acordat RFI Deutsche Welle. În acest interviu exclusiv, Maia Sandu vorbește despre determinarea Moldovei de a face parte din familia europeană. Și la Festivalul de Film de la Cannes, filmul Fjord al lui Cristian Mungiu concurează pentru Palme d'Or, premiu suprem pe care realizatorul român l-a primit deja în urmă cu aproape 2 decenii. Vasile Damian ne aduce un interviu cu regizorul român ceva mai târziu în 40 de minute. Vă propun acum să începem. Așadar, numele omului de afaceri român Sebastian Ghiță apare într-o investigație realizată de publicația armeană Fact Investigation Platform. Jurnaliștii de acolo au primit un pachet de documente care atestă campaniile coordonate de influențare politică și dezinformare desfășurate de Kremlin în țările europene. Valeriu Pașa de la Watchdog Moldova, și care a consultat documentele scurse, a explicat la RFI cum a apărut numele lui Sebastian Ghiță în planurile de dezinformare. Ascultați!
1: Cea mai importantă noutate este că avem posibilitatea, așa cu jumătate de este, să plătim în bucătăria internă a planificării, raportării și implementării acestor campanii de dezinformare, care au fost mergând mai departe decât fabricarea de falsuri, pentru că implică uneori și declarații plasate prin anumiți politicieni. Unii de rang foarte înalt. Mai mult atât, aflăm că toate aceste operații sunt aprobate nici nu în sediile serviciilor speciale, dar direct la Kremlin, chiar dacă sunt planificate de serviciile speciale și atenție de companii private. Adică este un fel de industrie care este subcontractată. Dacă vorbim până acum despre armate private, acum vorbim și despre un fel de servicii speciale private. Am avut ocazia să văd și sursele, chiar este o sursă foarte valoroasă. Nu știu dacă am fost o curgere de informații atât de amplă și atât de detaliată privind operațiunile astea de manipulare și dezinformare.
2: Apare numele lui Sebastian Ghiță. Ce înseamnă această apariție în documente?
1: La un moment dat, un agent, numele căruia nu-l cunoaștem, pentru că vorbeau pe canale criptate, încercând să își ascundă numele reale, dar nu respectau de fiecare dată această disciplină și din unele conversații se desprinde cum îi cheamă pe unii dintre cei care vorbesc acolo. Speță este șefa acestor operațiuni, o doamnă se nume Sofia Zaharova, care este o șefă de secție, de serviciu într-un departament numit Departamentul pentru Dezvoltare a Tehnologiilor Informațional-Comunicațional. În realitate, ea coordona, aproba și primea și rapoartele pentru aceste operațiuni externe, iar acel agent, la un moment dat, îi transmite un mesaj cu așa conținut. Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță. Îi zice două opțiuni de declarații care ar putea să le facă Sebastian Ghiță împotriva Maia Sandu. Evident, sunt niște lucruri fabricate acolo. Urma să iasă Sebastian Ghiță să declare că a pus presiune pe Maia Sandu, că administrația prezidențială de la Chișinău i-ar fi oferit 150.000 de euro ca să nu publice știri negative despre Maia Sandu și că Maia Sandu i-ar fi transmis prin cineva, că alegerile sunt decise, că n-are nicio șansă să câștige Georgescu și în spate e Europa. Mă rog, toate cele narațiuni pe care le-am întâlnit noi. Și în felul ăsta, de fapt, ei încercau să influențeze campania electorală deja din aprilie-mai 2025. Ceea ce contează aici este tonul. Nu se discuta ceva de genul că peată este așa un personaj, Sebastian Ghiță, am putea să-l abordăm. Nu. Deci se prezintă ca un fapt împlinit. Adică putem să zicem să spun asta sau asta. Deci denotă foarte clar că aranjamentele prealabile, adică inclusiv agrearea din partea oligarhului Fugar, a fost și dată. Deci după mine e absolut elocvent. E agent pus.
2: Totuși, Sebastian Ghiță nu a făcut ulterior nicio declarație care să includă punctele din acest plan. În acest caz, se mai poate spune că este un agent de influență?
1: Sigur. Bun, nu cunoaștem care este cauza, pentru că, din păcate, avem doar un screenshot din acea conversație. Nu cunoaștem ce a răspuns acea Sofia Zaharova, dacă a aprobat sau nu a aprobat acea propunere. Ceea ce contează că le se teme discuție. Nu erau chestii de presupuneri sau propuneri teoretice. Este o discuție cu propunere foarte clar formulată, care prezumă existența unor contacte și colaborări. Și dacă le legăm de multe altele, de exemplu, ce narațiuni promovează presa controlată de domnul Ghiță sau colegul său de partid, Victor Ponta, că nu sunt doar colegi de partid, mai mult decât atât, da? Deci o să amintesc, de exemplu, participarea lui Victor Ponta în campania electorală din 2025 în Republica Moldova, atunci când s-a lăsat atras conștient într-o operațiune a serviciilor secrete ruse, executată de așa numiții prank, se numesc Vovan și Lexis. Și acel prank în care declară Ponta tot felul de lucruri a fost utilizat în ajunul alegerilor din 2024 în Moldova pentru a arăta că, uite, insiderul, fostul premier, uite ce zice, că nu e democrație în Moldova, că e o discuție închisă, după care Victor Ponta singur a recunoscut că a fost o farsă în care el știa că participă, a fost abordat și a dat acceptul, iar acei doi prankeri nu sunt prankeri, sunt agente serviciilor speciale rusești. Deci nu mai vorbim despre niște accidente. Sunt niște acțiuni absolut asumate, doar să aibă cineva să le vadă.
2: Și o să revin puțin la ideile din planul de lucru. Ele urmăresc discreditarea Maiei Sandu. Dar ce înseamnă mai exact pentru România apariția acestor documente și apariția numelui unui român în aceste planuri de dezinformare?
1: Nu este doar tentativă de discreditare a Maiei Sandu. Deci este tentativă de discreditare a imaginii Republicii Moldova din perspectiva publicului din România. Este o tentativă de discreditare a Uniunii Europene, dar și de discreditare a alegerilor din România. Că s-a făcut totul la o comandă externă, anularea alegerilor, toată această mitologie. Ce înseamnă asta pentru România? Ce înseamnă că cele grupări interne de corupți și cleptocrați care au căpușat statul român, instituțiile statului român zeci de ani și care încearcă să distrugă justiția, care sunt acum fugați mulți dintre ei, au fost preluați de Federația Rusă și participă de zor în operațiuni împotriva securității naționale a României. Asta înseamnă nici mai mult, nici mai puțin.
0: A fost cu explicații Valeriu Pașa de la Watchdog Moldova în interviul realizat de colega mea, Mădălina Șerban. De precizat, Sebastian Ghiță a respins afirmațiile despre el într-o postare făcută pe Facebook. Citez, resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții sorosiști. Minciunile și invențiile forțate de presa sorosistă sunt inutile, a scris Ghiță. Amintim, portalul Fact Investigation Platform din Armenia a publicat pe 16 mai o investigație pe baza unor comunicări între administrația prezidențială din Rusia și agenți ruși implicați în operațiuni de propagandă și manipulare în Europa. Documentele sunt în continuare studiate de analiști. Vom mai discuta despre ele cu siguranță în zilele următoare. Noi mergem mai departe în 40 de minute. Cu ocazia vizitei întreprinse la Parlamentul European, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat un interviu comun posturilor Radio France International și Deutsche Welle, în care a abordat problema integrării europene, soluțiile la problema transnistreană și prezența țării în coaliția de voință. Șefa statului moldovean a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană este esențială pentru ca țara să poată supraviețui ca democrație. Prezența Maiei Sandu la Strasbourg a fost ocazionată de primirea Ordinului pentru Merit al Uniunii Europene, o distincție acordată inclusiv pentru că a reușit să mențină ferm țara pe calea europeană. Deci, sunteți în continuare încrezătoare că Moldova va reuși și va adera la Uniunea Europeană înainte de 2030? Au întrebat colegii noștri de la RFI și Deutsche Welle, Maia Sandu.
2: Sunt foarte hotărâtă și am încredere că Moldova va deveni parte a Uniunii Europene. Angajamentul nostru față de cetățenii Moldovei este ca țara noastră să fie pregătită până în 2030. Credem și sperăm că instituțiile Uniunii Europene și statele membre ale Uniunii Europene vor sprijini agenda noastră.
3: Nu vă temeți că ar dura prea mult?
2: Întotdeauna există riscul că unele lucruri vor fi amânate, dar nu pierdem timpul. Implementăm reformele, nu așteptăm deciziile oficiale, dar desigur vrem ca și deciziile oficiale să fie luate.
3: Ați fi de acord cu o abordare în două etape? Să fiți doar un membru parțial înainte de aderarea deplină? Ar fi acceptabil?
2: Lucrăm acum la aderarea cu drepturi depline. Acesta este un proces bazat pe merite. Implementăm reformele necesare pentru aderarea cu drepturi depline. Așadar, aceasta este discuția pe care o purtăm astăzi cu instituțiile Uniunii Europene și statele membre ale Uniunii Europene. Și acesta este procesul pe care îl urmăm acasă.
3: Un obstacol major pentru Moldova pe drumul ei către Uniunea Europeană îl reprezintă Transnistria, regiunea separatistă în care trupele ruse sunt staționate ilegal. Ce măsuri vor fi luate în această privință și cum poate Moldova să devină membră a Uniunii Europene în ciuda acestei mari probleme?
2: Desigur, am vorbit să rezolvăm problema și am luat măsuri în acest sens. Am luat măsuri în domeniul economic și financiar. Observăm că tot mai mulți oameni vin acum să lucreze pe malul drept al Nistrului. Oamenii din regiunea transnistreană au văzut că nu se pot baza pe Rusia, deoarece au trecut printr-o criză energetică în mijlocul iernii, când Rusia a oprit furnizarea de gaze. Există încă o problemă de securitate, deoarece Rusia menține trupe ilegal pe teritoriul nostru, dar sperăm să avem o oportunitate geopolitică de a rezolva această problemă în mod pașnic. Desigur, acesta este angajamentul de a rezolva conflictul în mod pașnic, așadar lucrăm la această problemă, precum și la celelalte angajamente în materie de reforme pe care le avem pe calea integrării noastre în Uniunea Europeană. Și pe lângă aceste probleme, Vladimir Putin

0: întind mâna prin difuzoare și puf, pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vino să susții tinerele talente locale la Cupa de Vară SNC ediția 3-a. Competiția de fotbal interșcolară ce reunește 10 școli din Cernavodă și localitățile apropiate. Te așteptăm pe 22 mai între orele 15 și 22 și pe 23 mai între orele 9 și 22 la baza sportivă Axiopolis pe terenul sintetic. Accesul este gratuit. Ia-ți familia și copiii și bucură-te de două zile dedicate sportului, mișcării și comunității. Mai multe informații pe pagina oficială de Facebook a asociației.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!

Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au confiscat aproximativ 5.000 de articole vestimentare contrafăcute în urma controlului unui microbuz înmatriculat în Polonia, pe drumul județean 391A, în zona localității Dobromir. Bunurile poartă însemnări ale unor mărci cunoscute și sunt estimate la 1 milion de lei. Cele două persoane aflate în microbuz, cetățeni polonezi, nu deținau documente de proveniență pentru mărfuri. Între 21 și 27 mai se va derula a 5-a ediție a Săptămânii Bucătăriei Turcești, un eveniment organizat atât în Turcia cât și la ambasadele și misiunile diplomatice din întreaga lume. Tema acestei ediții este Masa Patrimoniului, care pune accent pe poveștile, tradițiile și moștenirea culturală din spatele preparatelor specifice acestei bucătării. Primăria municipiului Megidia a lansat marți o consultare publică privind delegarea serviciului de salubrizare. Documentele, inclusiv studiul de oportunitate, caietul de sarcini și regulamentul cadru, sunt disponibile pe site-ul instituției. Locuitorii pot transmite observații sau propuneri prin e-mail la office@primaria-megidia.ro sau direct la Centrul de Informare pentru Cetățeni. Cea de-a cincea ediție a semimaratonului Feteștiul Aleargă s-a desfășurat sâmbătă pe malul Brațului Borcea, în zona fostei piețe din cartierul Fetești Oraș. La start s-au prezentat peste 160 de alergători din mai multe zone ale țării, dar și din Republica Moldova și Marea Britanie. Evenimentul a avut scop caritabil, fondurile strânse fiind destinate copiilor cu autism de la centrul de zi Lucia. Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă Feteștiul Aleargă în parteneriat cu Primăria Municipiului Fetești și Baza 86 Aeriană Borcea. Consiliul Local Cernavoda a aprobat marți bugetul orașului pentru anul 2026 după peste 3 ore și jumătate de dezbateri. Au fost votate totodată bugetele spitalului, ale unităților de învățământ, ale serviciilor publice locale și ale clubului sportiv Axiopolis. Proiectul privind reorganizarea organigramei primăriei nu s-a aflat pe ordinea de zi, însă subiectul rămâne deschis. Blocajul înseamnă pentru oraș pierderea unor cote defalcate din bugetul de stat până la adoptarea măsurilor de restructurare cerute de lege.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: 10 școli din Cernavodă și localitățile apropiate. Te așteptăm pe 22 mai între orele 15 și 22 și pe 23 mai între orele 9 și 22 la baza sportivă Axiopolis pe terenul sintetic. Accesul este gratuit. Ia-ți familia și copiii și bucură-te de două zile dedicate sportului, mișcării și comunității. Mai multe informații pe pagina oficială de Facebook a asociației.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 20 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 19 mai, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 19 mai 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

Nuclear Electrica a realizat prima turnare continuă din beton pentru structurile permanente ale depozitului intermediar de deșeuri radioactive, parte din proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Operațiunea, finalizată pe 18 mai, este cea mai complexă de acest tip desfășurată pe amplasamentul centralei după construcția Unității 2. Potrivit companiei, lucrările au fost efectuate în condiții stricte de siguranță și calitate. Viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol l-a numit pe George Ciulei director interimar al Societății Utilități Publice Gospodăria Comunală Cernavodă. Fostul director Nicolae Constantin și-a dat demisia pe 15 mai. Ansamblul de dansuri Audeo din Cernavoda a câștigat 4 categorii la prima ediție a Grand Dance Festival desfășurat pe 16 mai la București. Copiii, coordonați de profesoara Aneta Ioniță, au obținut și premiul special pentru coordonare și echipă. Un bărbat de 31 de ani a fost prins de polițiștii din Megidia conducând fără permis și sub influența alcoolului pe strada Liliacului din satul Bugeci. Testul etilotest a indicat 0,76 mg per litru alcool în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier în urma căruia a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și recoltarea de probe biologice. CS Megidia înființează prima echipă de fotbal feminin din istoria clubului. Înscrierile sunt deschise pentru fete cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, indiferent de nivelul de pregătire. Antrenamentele se vor desfășura la stadionul Iftimiei Ilisei din Megidia. Liceul Teoretic Carol I din Fetești găzduiește în această săptămână, între 18 și 22 mai, o delegație de elevi și profesori din Spania în cadrul programului Erasmus+. Vineri va avea loc o festivitate de încheiere cu înmânarea certificatelor de participare, un program artistic susținut de elevii liceului, o piesă de teatru în limba engleză și competiții sportive. Live life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino să susții tinerele talente locale la Cupa de Vară SNC ediția 3-a. Competiția de fotbal interșcolară ce reunește 10 școli din Cernavodă și localitățile apropiate. Te așteptăm pe 22 mai între orele 15 și 22 și pe 23 mai între orele 9 și 22 la baza sportivă Axiopolis pe terenul sintetic. Accesul este gratuit. Ia-ți familia și copiii și bucură-te de două zile dedicate sportului, mișcării și comunității. Mai multe informații pe pagina oficială de Facebook a asociației.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 20 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 19 mai, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 19 mai 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Între 21 și 27 mai se va derula a 5-a ediție a Săptămânii Bucătăriei Turcești, un eveniment organizat atât în Turcia cât și la ambasadele și misiunile diplomatice din întreaga lume. Tema acestei ediții este Masa Patrimoniului, care pune accent pe poveștile, tradițiile și moștenirea culturală din spatele preparatelor specifice acestei bucătării. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au confiscat aproximativ 5.000 de articole vestimentare contrafăcute în urma controlului unui microbuz înmatriculat în Polonia, pe drumul județean 391A, în zona localității Dobromir. Bunurile poartă însemnări ale unor mărci cunoscute și sunt estimate la 1 milion de lei. Cele două persoane aflate în microbuz, cetățeni polonezi, nu deținau documente de proveniență pentru mărfuri. Cea de-a 5-a ediție a semimaratonului Feteștiul Aleargă s-a desfășurat sâmbătă pe malul brațului Borcea, în zona fostei piețe din cartierul Feteștioraș. La start s-au prezentat peste 160 de alergători din mai multe zone ale țării, dar și din Republica Moldova și Marea Britanie. Evenimentul a avut scop caritabil, fondurile strânse fiind destinate copiilor cu autism de la centrul de zi Lucia. Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă Feteștiul Aleargă în parteneriat cu Primăria Municipiului Fetești și Baza 86 Aeriană Borcea. Consiliul Local Cernavoda a aprobat marți bugetul orașului pentru anul 2026 după peste 3 ore și jumătate de dezbateri. Au fost votate totodată bugetele spitalului, ale unităților de învățământ, ale serviciilor publice locale și ale clubului sportiv Axiopolis. Proiectul privind reorganizarea organigramei primăriei nu s-a aflat pe ordinea de zi, însă subiectul rămâne deschis. Blocajul înseamnă pentru oraș pierderea unor cote defalcate din bugetul de stat până la adoptarea măsurilor de restructurare cerute de lege. Primăria municipiului Megidia a lansat marți o consultare publică privind delegarea serviciului de salubrizare. Documentele, inclusiv studiul de oportunitate, caietul de sarcini și regulamentul cadru, sunt disponibile pe site-ul instituției. Locuitorii pot transmite observații sau propuneri prin e-mail la office@primaria-megidia.ro sau direct la centrul de informare pentru cetățeni.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

Vino să susții tinerele talente locale la Cupa de Vară SNC ediția 3-a. Competiția de fotbal interșcolară ce reunește 10 școli din Cernavodă și localitățile apropiate. Te așteptăm pe 22 mai între orele 15 și 22 și pe 23 mai între orele 9 și 22 la baza sportivă Axiopolis pe terenul sintetic. Accesul este gratuit. Ia-ți familia și copiii și bucură-te de două zile dedicate sportului, mișcării și comunității. Mai multe informații pe pagina oficială de Facebook a asociației.

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 20 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 19 mai, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 19 mai 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Nuclear Electrica a realizat prima turnare continuă din beton pentru structurile permanente ale depozitului intermediar de deșeuri radioactive, parte din proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Operațiunea, finalizată pe 18 mai, este cea mai complexă de acest tip desfășurată pe amplasamentul centralei după construcția Unității 2. Potrivit companiei, lucrările au fost efectuate în condiții stricte de siguranță și calitate. Viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol l-a numit pe George Ciulei director interimar al Societății Utilități Publice Gospodăria Comunală Cernavodă. Fostul director Nicolae Constantin și-a dat demisia pe 15 mai. Ansamblul de dansuri Audeo din Cernavoda a câștigat 4 categorii la prima ediție a Grand Dance Festival desfășurat pe 16 mai la București. Copiii, coordonați de profesoara Aneta Ioniță, au obținut și premiul special pentru coordonare și echipă. Un bărbat de 31 de ani a fost prins de polițiștii din Megidia conducând fără permis și sub influența alcoolului pe strada Liliacului din satul Bugeci. Testul etilotest a indicat 0,76 mg per litru alcool în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier în urma căruia a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și recoltarea de probe biologice. CS Megidia înființează prima echipă de fotbal feminin din istoria clubului. Înscrierile sunt deschise pentru fete cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, indiferent de nivelul de pregătire. Antrenamentele se vor desfășura la stadionul Iftimie Ilisei din Megidia. Liceul Teoretic Carol I din Fetești găzduiește în această săptămână, între 18 și 22 mai, o delegație de elevi și profesori din Spania în cadrul programului Erasmus+. Vineri va avea loc o festivitate de încheiere cu înmânarea certificatelor de participare, un program artistic susținut de elevii liceului, o piesă de teatru în limba engleză și competiții sportive.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moselei Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 20 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 19 mai, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 19 mai 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Tetera. Ora 23.

cea de-a cincea ediție a semimaratonului Feteștiul Aleargă s-a desfășurat sâmbătă pe malul brațului Borcea, în zona fostei piețe din cartierul Fetești Oraș. La start s-au prezentat peste 160 de alergători din mai multe zone ale țării, dar și din Republica Moldova și Marea Britanie. Evenimentul a avut scop caritabil, fondurile strânse fiind destinate copiilor cu autism de la centrul de zi Lucia. Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă Feteștiul Aleargă în parteneriat cu Primăria Municipiului Fetești și Baza 86 Aeriană Borcea. Primăria Municipiului Megidia a lansat marți o consultare publică privind delegarea serviciului de salubrizare. Documentele, inclusiv studiul de oportunitate, caietul de sarcini și regulamentul cadru, sunt disponibile pe site-ul instituției. Locuitorii pot transmite observații sau propuneri prin e-mail la office@primaria-megidia.ro sau direct la Centrul de Informare pentru Cetățeni. Între 21 și 27 mai se va derula a cincea ediție a Săptămânii Bucătăriei Turcești, un eveniment organizat atât în Turcia cât și la ambasadele și misiunile diplomatice din întreaga lume. Tema acestei ediții este Masa Patrimoniului, care pune accent pe poveștile, tradițiile și moștenirea culturală din spatele preparatelor specifice acestei bucătării. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au confiscat aproximativ 5.000 de articole vestimentare contrafăcute în urma controlului unui microbuz înmatriculat în Polonia, pe drumul județean 391A, în zona localității Dobromir. Bunurile poartă însemnări ale unor mărci cunoscute și sunt estimate la 1 milion de lei. Cele două persoane aflate în microbuz, cetățeni polonezi, nu deținau documente de proveniență pentru mărfuri. Consiliul Local Cernavoda a aprobat marți bugetul orașului pentru anul 2026, după peste 3 ore și jumătate de dezbateri. Au fost votate totodată bugetele spitalului, ale unităților de învățământ, ale serviciilor publice locale și ale clubului sportiv Axiopolis. Proiectul privind reorganizarea organigramei primăriei nu s-a aflat pe ordinea de zi, însă subiectul rămâne deschis. Blocajul înseamnă pentru oraș pierderea unor cote defalcate din bugetul de stat până la adoptarea măsurilor de restructurare cerute de lege.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 20 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 19 mai, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 19 mai 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Nuclear Electrica a realizat prima turnare continuă din beton pentru structurile permanente ale depozitului intermediar de deșeuri radioactive, parte din proiectul de retehnologizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Operațiunea, finalizată pe 18 mai, este cea mai complexă de acest tip desfășurată pe amplasamentul centralei după construcția unității 2. Potrivit companiei, lucrările au fost efectuate în condiții stricte de siguranță și calitate. Viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol l-a numit pe George Ciulei director interimar al Societății Utilități Publice Gospodăria Comunală Cernavodă. Fostul director Nicolae Constantin și-a dat demisia pe 15 mai. Ansamblul de dansuri Audeo din Cernavoda a câștigat 4 categorii la prima ediție a Grand Dance Festival desfășurat pe 16 mai la București. Copiii, coordonați de profesoara Aneta Ioniță, au obținut și premiul special pentru coordonare și echipă. Un bărbat de 31 de ani a fost prins de polițiștii din Megidia conducând fără permis și sub influența alcoolului pe strada Liliacului din satul Bugeci. Testul etilotest a indicat 0,76 mg per litru alcool în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier, în urma căruia a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și recoltarea de probe biologice. CS Megidia înființează prima echipă de fotbal feminin din istoria clubului. Înscrierile sunt deschise pentru fete cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, indiferent de nivelul de pregătire. Antrenamentele se vor desfășura la stadionul Iftimiei Ilisei din Megidia. Liceul Teoretic Carol I din Fetești găzduiește în această săptămână, între 18 și 22 mai, o delegație de elevi și profesori din Spania în cadrul programului Erasmus+. Vineri va avea loc o festivitate de încheiere cu înmânarea certificatelor de participare, un program artistic susținut de elevii liceului, o piesă de teatru în limba engleză și competiții sportive. Live Life.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcale. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

Primăria municipiului Megidia a lansat marți o consultare publică privind delegarea serviciului de salubrizare. Documentele, inclusiv studiul de oportunitate, caietul de sarcini și regulamentul cadru, sunt disponibile pe site-ul instituției. Locuitorii pot transmite observații sau propuneri prin e-mail la office@primaria-megidia.ro sau direct la Centrul de Informare pentru Cetățeni. Cea de-a cincea ediție a semimaratonului Feteștiul Aleargă s-a desfășurat sâmbătă pe malul brațului Borcea, în zona fostei piețe din cartierul Fetești-Oraș. La start s-au prezentat peste 160 de alergători din mai multe zone ale țării, dar și din Republica Moldova și Marea Britanie. Evenimentul a avut scop caritabil, fondurile strânse fiind destinate copiilor cu autism de la centrul de zi Lucia. Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă Feteștiul Aleargă în parteneriat cu Primăria Municipiului Fetești și Baza 86 Aeriană Borcea. Consiliul Local Cernavoda a aprobat marți bugetul orașului pentru anul 2026 după peste 3 ore și jumătate de dezbateri. Au fost votate totodată bugetele spitalului, ale unităților de învățământ, ale serviciilor publice locale și ale clubului sportiv Axiopolis. Proiectul privind reorganizarea organigramei primăriei nu s-a aflat pe ordinea de zi, însă subiectul rămâne deschis. Blocajul înseamnă pentru oraș pierderea unor cote defalcate din bugetul de stat până la adoptarea măsurilor de restructurare cerute de lege. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au confiscat aproximativ 5.000 de articole vestimentare contrafăcute în urma controlului unui microbuz înmatriculat în Polonia, pe drumul județean 391A, în zona localității Dobromir. Bunurile poartă însemnări ale unor mărci cunoscute și sunt estimate la 1.000.000 de lei. Cele două persoane aflate în microbuz, cetățeni polonezi, nu deținau documente de proveniență pentru mărfuri. Între 21 și 27 mai se va derula a cincea ediție a Săptămânii Bucătăriei Turcești, un eveniment organizat atât în Turcia cât și la ambasadele și misiunile diplomatice din întreaga lume. Tema acestei ediții este Masa Patrimoniului, care pune accent pe poveștile, tradițiile și moștenirea culturală din spatele preparatelor specifice acestei bucătării. Live! Live! Live! Yeah.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19, 26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Life.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour! Live, love.

Nuclear Electrica a realizat prima turnare continuă din beton pentru structurile permanente ale depozitului intermediar de deșeuri radioactive, parte din proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Operațiunea, finalizată pe 18 mai, este cea mai complexă de acest tip desfășurată pe amplasamentul centralei după construcția Unității 2. Potrivit companiei, lucrările au fost efectuate în condiții stricte de siguranță și calitate. Viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol l-a numit pe George Ciulei director interimar al Societății Utilități Publice Gospodăria Comunală Cernavodă. Fostul director Nicolae Constantin și-a dat demisia pe 15 mai. Ansamblul de dansuri Audeo din Cernavodă a câștigat 4 categorii la prima ediție a Grand Dance Festival desfășurat pe 16 mai la București. Copiii, coordonați de profesoara Aneta Ioniță, au obținut și premiul special pentru coordonare și echipă. Un bărbat de 31 de ani a fost prins de polițiștii din Megidia conducând fără permis și sub influența alcoolului pe strada Liliacului din satul Bugeci. Testul etilotest a indicat 0,76 mg per litru alcool în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier, în urma căruia a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și recoltarea de probe biologice. CS Megidia înființează prima echipă de fotbal feminin din istoria clubului. Înscrierile sunt deschise pentru fete cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, indiferent de nivelul de pregătire. Antrenamentele se vor desfășura la stadionul Iftimiei Ilisei din Megidia. Liceul Teoretic Carol I din Fetești găzduiește în această săptămână, între 18 și 22 mai, o delegație de elevi și profesori din Spania în cadrul programului Erasmus+. Vineri va avea loc o festivitate de încheiere cu înmânarea certificatelor de participare, un program artistic susținut de elevii liceului, o piesă de teatru în limba engleză și competiții sportive.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

cea de-a cincea ediție a semimaratonului Feteștiul Aleargă s-a desfășurat sâmbătă pe malul Brațului Borcea, în zona fostei piețe din cartierul Fetești-Oraș. La start s-au prezentat peste 160 de alergători din mai multe zone ale țării, dar și din Republica Moldova și Marea Britanie. Evenimentul a avut scop caritabil, fondurile strânse fiind destinate copiilor cu autism de la centrul de zi Lucia. Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă Feteștiul Aleargă în parteneriat cu Primăria Municipiului Fetești și Baza 86 Aeriană Borcea. Consiliul Local Cernavoda a aprobat marți bugetul orașului pentru anul 2026 după peste 3 ore și jumătate de dezbateri. Au fost votate totodată bugetele spitalului, ale unităților de învățământ, ale serviciilor publice locale și ale clubului.